0: budget 2026 bi CA jox ñu 100 millions neena légui jël leen 100 millions bobu ngeen xool ñaata agent la mëna régulariser ci luñu seytu 100 millions yi 29 agents la mëna couvrir
1: ñom liggéey kat yi ñongi wo nguur gi ñu gestu leen ndax ñu mëna di jot seeni payor ci numu waré Xamadou Siradju Baldé Jigansor Radio Sénégal
2: jeuf jeuf Xamadou Siradju Baldé kon nak gënaaw sigi ci wax dañuy dal nak wutali ci Kaffri Nadu jëme nak ci li nga xamé dal mo moy mbébét bi ñu bëgg ngir nak taxawal ab jaba bu bess di marché moderne bi nga xamé ni nak am nañu jafé jafé ngir mu dal di antu ndaxem nak joté ci souf don na li nga xamé ni mo moy jafé jafé gi ngir am fuñ ko dal di nak samp tax nak ba jamono ji ñom li ñu dal di nak nekk di def moy nak yessalat marché bi nga xamé ni dal mo fa dal di nek lolé ci ñiapandalu Promogem mu nek nak Promogem bi nga xamé ni di programme de modernisation de gestion du marché ñangay dal di nak am li nga xamé ni dal mo moy top ndak tanku ne meko fofé ci diwanu ndukuman ñu fekk fay ram jagn
3: ci Kaffrine ñakum souf moy li gal encore tabax fi ab marché bu bess lolé nak maire commune bi moko xamlé ci ab nemeku bu nga xamantene Promogem amalon nako ci diwan wi Abdoulaye Seydou Sow
4: bi nga xamné mom lañu xalaat ni war nañ fa mëna def marché bi moy zak bi wala cité millionnaire ndax Kaffrine dafa am jafé jafé souf
3: filé ki ñuy am safara ci bilé jafé jafé commune bu Kaffrine ci ndimbalu Promogem dina bessalat marché bi nga xamté mo fi jotta nek ngir gëna ñongal nek ni ña fay liggéey waye tamit yombal ñi nga xamté ño fi ñew dem gi ak dik gi
5: bañ échanger ak commune bi par rapport ak diagnostic biñ jotta def dinañ ñew reconstruire marché bi ni existant bi rénover ko dem nañ ci sidi échanger nañ ak toutes les parties prenantes surtout commerçants et les principaux acteurs ba retenir ensemble une solution bo xamné après mom lañuy matérialiser sur la base d'une convention après dérouler le projet réaliser ko rapidement rénover le marché de Kaffrine ba koko gissone avant gis ko légui tu vas pas te dire que yang am une différence ak yenn marché vraiment de haut standing yi nek ci norme internationale
3: filé ci diwan bu Kaffrine bessal marché bi nga xamanteni mo fi nek moy li nga xamanteni si mom la commune gi meuna def ngir bilé beurep ñi fay liggéeyé ak ñi nga xamanté si ño fay ñew meuna nek ci ay condition yu bax filé ñuy am souf so xamanteni dina tax ñu tabax lenen lu bes Eram Diagne Kaffrine Radio Sénégal
2: jerejef Eram Diagne Touba luñuy dal nak wutali wax ci li nga xamé ni dal mom moy nawet gi ak ndoxu taw gi inondation mbeun mom nga xamé nak gagal naskan wi danaka taw yi fa waccion fim nek ni jurna nak ay lorangé donté sax nak ñangay def ay jigo ci walum chantier jëm nak ci réalisation fofé ci Touba waye tamit anines def ngir ndox mi mëna jaar fenen mu melni nak mbir mi fiñ ko gis ngir ñam bari wul dara lonage nak ma ngay dal di def ay jigo ngir dal di xétalé askan nga xamé ni dano dal di nak loru ci mbeun momi waye tamit wañi lepp lu jëm ci li nga xamé mom moy yakuté yiñ ci dal di némé ko buna sukkandiko ci Bassirou Sylla
6: ci Touba askan ñu ngi commencé yek mbeun di quartier Touba Poulaye Ba Diop amna kër yi nga xamé ni ba mu tawé lu tollu ci fanwer ak juroom ñent millimètre ndox yi dal dina fa duggu Bada Sow mom mo nek jitu association and Japo taxaw sa gox
7: fi ñu taxaw kër yi ngeen di jakarlo ni fi ba ci teli ba danaka ben kër dessul kër yépp dañu fess del kam ndox autorité yi aussi nañ ñew ñu jappalé wa Touba Poulaye ndax wa Touba Poulaye nak ci lañ bok
6: ci ngiraneen dañ fa doon faral di gis mbeund ndox yi ñewaat nañ fa délégué quartier adjoint bi di wax askan wi ñu daal di ci and ak taxirlu liggéey yi mëna soti ba tax li ni mel ñu bañ ko gisati Cheikh Ndiaye Kamal
8: su liggéey bi noppé jaakaar nañ ne li nga xamné mom la kilifa yi bëgg lepp yalla man nako def liggéey bu soté gul nak mom mo ki jafé jafé ñoy and waye nak nañ leen muñal xeyna la sa dess bari tour
6: onas def ay djego ngir ndoxu tawi mëna jaar fenen baña lor askan wi Mustapha Wilson mom mo jité service onas bu Touba
9: en ko bañay ci mën tam que soit muy ay muy dukul ci yo xamné laal nañ ko que soit muy ay ndox que soit muy ay kër yo xamné tam dañ ko ébranlé ay fosse ak yoy lepp lolou xamanté na nek na ci rek onas foral nester en accompagnant ces populations là ba nga xamanté na dañ déllu wat seen kër yo non inshallah
6: am yenn quartier nek ci Touba yu ci melni Dakar bi nga xamé ni da daan am nak ay mënd fu mu toll ni gisunu fa mënd yi ñu wax rek ni liggéey ñi fay def tax li ni mel baña am mu nekkon Bassirou Sylla Touba Mbacké Radio Sénégal
2: Bassirou Sylla jërëjëf batay dañuy daal nak de sandi ci Touba wax nak ci li nga xamé ni mo may daal xayma gi ñu daal naka amal tuké ci brigade régionale d'hygiène bu Diourbel ñom def nañ ab bilan gannaaw nak activité ñi amalon ci magalu Touba gi tax nak bañu daldi tek loxo ay nak li nga xamé ni dal mom moy ñam yi nga xamé ni baxuta jëfëndiko ci xayma sax copa nga danaka jigeena timiru jooni ci sunu nak copa waye tamit leneen li nga xamé